Hvis når vi der bliver din trop, og muligt op, hvor dræn at lår. Hvad nok nit jans nøsten var, Maria. Det døgn op, hun dog kom sred, og nem var klar i mosetiden. Hvad engel der, der sådan er sket, Maria. I repertoire, han sprøs var døden, og en vi krættede tatsächlich hin.